0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilitoa taarifa mpya Oktoba 14 kuhusu afya ya Papa Leo wa 14 kufuatia na upasuaji wa Oktoba 13 ili kuondoa adenokarsinoma ya mapafu. Madaktari waliripoti kwamba hali yake inaendelea kama ilivyokuwa imetarajiwa. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upindo. Yamo katika mahubiri yaliyoandaliwa na Papa Leo wa 14 yaliyosomwa na Kardinali Tagle, dekano wa Baraza la Makardinali, katika misa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Oktoba tarehe 14, kuhitimisha mkutano wa kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani upendo ndani ya familia. Katika maombi walimwombea Papa Leo wa 14 aweze kupona haraka. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Andrew Zaula anakukaribisha.

Asubuhi ya leo Baba Mtakatifu Leo alifanyiwa vipimo vya damu na X-ray ya kifua iliyopangwa kwa ajili ya upasuaji. Matokeo yanathibitisha hali ya kawaida baada ya upasuaji. Vipimo vyake viko ndani ya vigezo vya kawaida kulingana na hali ya upasuaji uliofanyika. Ndugu msikilizaji, haya ndiyo yaliyotangazwa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu kupitia Telegramu ikinukuu taarifa ya Daktari Luigi Carboni, mkurugenzi wa kurugenzi ya afya na usafi wa gavana wa jiji la Vatikani, na Profesa Stefano Margaritora, mkuu wa timu ya upasuaji wa kifua, ambao katika hospitali ya Gemelli Roma walimfanyia upasuaji Papa alasili Oktoba 13 kwa ajili ya kutoa adenocarcinoma ya mapafu, yaani wakiondoa uvimbe sehemu ya chini ya pafu la kulia kwa kutumia upasuaji wa video. Baba Mtakatifu Leo, taarifa hiyo inasomeka, amefanyiwa tiba ya kupumua na ameanza kutembea chumbani mwake. Ameanza tena kula chakula cha kawaida kuanzia na kifungua kinywa na chakula cha mchana. Anaendelea kupona kama ilivyotarajiwa. Daktari Matteo Bruni, msemaji wa ofisi

Habari ya kiti kitakatifu aliripoti kwamba hali ya papa ni nzuri. Hata hivyo, asubuhi ya Jumatano Oktoba 14, ofisi ya habari ya kiti kitakatifu ilikuwa imeripoti kwamba papa alikuwa amelala vizuri baada ya upasuaji wake. Huu ni wakati wa kuwa karibu na baba mtakatifu wetu. Hivyo, asubuhi ya Jumatano tarehe 14 Oktoba, waamini wengi walionyesha pia upendo na usaidizi kwa ajili ya baba mtakatifu Leo wa 14, siku moja baada ya upasuaji wa kuondoa adenocarcinoma kutoka kwenye pafu lake la kulia. Mahujaji kadhaa walikusanyika mbele ya hospitali ya Agostino Gemelli, ambapo papa amelazwa hospitalini kama ilivyokuwa imepangwa. Tishu zilizochunguzwa wakati wa upasuaji zilithibitisha utambuzi unaoshukiwa kutokana na vipimo vilivyofanywa hapo awali. Uchunguzi ndani ya upasuaji ilithibitisha utambuzi wa aina ya adenocarcinoma, yani ni aina ya saratani, uvimbe mbaya chini ya mapafu kama ilivyokuwa imeshukiwa kutokana na uchunguzi wa kabla ya upasuaji, madaktari walisema. Papa alikaa katika chumba cha upasuaji kwa takriban saa 3, huku upasuaji wenyewe ukichukua muda wa takriban dakika 90. Madaktari walisema upasuaji huo ulifanikiwa na haukuwa na matatizo yoyote yasiyotarajiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Papa Leo 14 aliamka vizuri baada ya upasuaji na kufuatia muda mfupi wa uangalizi, alirudi chumbani kwake katika gorofa ya 10 ya hospitali hiyo ya Gemelli. Profesa Margaritora aliongoza timu ya upasuaji akisaidiwa na Profesa Elisa Meach, Daktari Maria Teresa Conjedo na Daktari Leonardo Petrak Chavarera. Timu ya utoaji dawa ya ganzi ilijumuisha Profesa Massimo Antonelli, Daktari Giovanni Punzo na Daktari Giuseppe Bello. Aidha, katika siku zijazo vipimo vya baada ya upasuaji vitafanywa kwenye tishu iliyoondolewa. Vipimo vilivyofanywa kabla ya upasuaji vilikuwa tayari vimewaonesha madaktari mahali na namna ya kufanya upasuaji huo. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotangazwa kuhusiana na muda wa kulazwa hospitalini wa juma moja uliotajwa awali. Ndugu mpendwa msikilizaji, hata hivyo, kulingana na mkurugenzi wa ofisi ya habari ya Vatican, Matteo Bruni alisema, baada ya upasuaji Papa Leo 14 aliomba chakula cha jioni na akatumia muda wa jioni akiwa na makatibu wake pamoja na wafanyakazi wengine wa Vatican. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, sala ya pamoja ilitoka kwa kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hospitali ya Gemelli kwa ajili ya Papa Leo 14 ili kuonyesha ukaribu wa upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake. Kardinali Baldo Reina, makamu wa papa wa jimbo kuu la Roma, aliongoza tafakari kuhusu mafumbo ya huzuni ya Rosari saa 12 jioni katika kanisa hilo ambalo kila siku ukimya wa maombi hukaribisha machozi, huhifadhi matarajio na ulisha matumaini. Hebu tuinue sala yetu pamoja ili Bwana amtegemeze askofu wetu Papa Leo 14 na kuwafariji wale wote waliolazwa hospitalini hapa, Kardinali Reina alisisitiza, huku akianza sala ya Bikira Maria. Kwa njia hiyo, tukitafakari mafumbo ya huzuni ya Rosari Takatifu, tunaelekeza macho yetu kwa Kristo ambaye kama sisi katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kwa njia hiyo, tuzidi kumsindikiza Baba Mtakatifu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa mkutano ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa marais wa mabaraza ya maaskofu kutoka ulimwenguni kote pamoja na wakuu wa makanisa ya mashariki kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba, kwa kuongozwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, kutangaza injili pamoja na familia ya leo hii, ambapo ni kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo ndani ya familia, wa Baba Mtakatifu Francisco uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Luis Antonio Tagre, dekano wa baraza la makardinali, aliongoza ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani asubuhi saa 4 kamili tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kumwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amelazwa katika hospitali ya Gemelli Roma na kufanyiwa upasuaji alasiri Oktoba 13.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Kwa kuanza kunukuu wosia wa kitume, Kardinali Tagle alianza kusoma mahubiri ya Papa Leo wa 14 kwamba furaha ya upendo inayopatikana katika familia pia ni furaha ya kanisa. Kwa hivyo, miaka 10 iliyopita Baba Mtakatifu Francisco alianza na wosia wa kitume wa Amoris Laetitia. Leo hii tunaadhimisha misa tukimtolea Bwana matunda ya kazi iliyofanywa kwenye hati hiyo katika kipindi hiki, tukitafuta kufananisha utajiri wake na kutekeleza maelezo yake ya kichungaji. Kwa kuanza kutazama masomo ya somo, aliongeza, liturujia ya leo hii inatupatia mawazo kidogo kuhusu tafakari hili. Katika somo la kwanza tulisikia wimbo wa upendo wa Mtakatifu Paulo kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 31 na sura ya 13, ambapo wosia katika sura yake ya 4 unaweka msingi wa tafakari kubwa juu ya fadhila ya ndoa ya Kikristo, muungano wa kupendana wa kiroho na wa kujitolea, na picha ya upendo wa Mungu. Kiukweli ni kupitia maadili haya kwamba wanandoa kwa mfano wa utatu na kwa msaada wa neema hukua pamoja siku baada ya siku, kila mmoja akikomaa katika upekee wake na wakati huo huo akitambua mfano ule wa pande zote unaokuwa kupitia mpango thabiti wa kushiriki na kujenga pamoja uhai wote. Kwa hivyo, furaha ya kweli ya upendo ni muungano wa polepole ambapo upekee wa kila mmoja huchanua katika vipaji kupitia uwepo wa mwingine. Zaidi ya hayo, mtume anaelekeza maneno yake kwa jumuiya iliyojaa zawadi na karama, lakini inayohitaji kukomaa katika upendo. Kwa hiyo, Kardinali aliendelea kusoma mahubiri ya Baba Mtakatifu Leo kwamba, kwa hiyo Paulo aliwakumbusha Wakorintho kwamba bila hiyo, licha ya talanta zote zilizopokelewa, mwanadamu ni kama shaba inayolia au utupu unaovuma. Rejea Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya kwanza. Sauti isiyo na upendo, sikio lisiloweza kufikisha ujumbe moyoni, mtu binafsi aliye mbali, baridi na asiyepenyeka. Kwa hiyo, hatukuumbwa kwa ajili ya hilo. Zaburi ya Kujibu pia ilitukumbusha hilo, ikituita kuwa watu na kundi la Mungu ambaye upendo wake hudumu milele na uaminifu wake unaenea kizazi hata kizazi. Bwana anayependa bila kujitenga kamwe, bila kuacha kututafuta, kutuamini na kupiaisha urafiki wake na sisi. Huo ndio upendo wa Amoris Laetitia unaotualika kuweka upendo huu katika msingi wa familia zetu. Ni upendo wa kweli ambao tunahimizwa hasa kuwaelimisha vijana wanaojiandaa kwa ajili ya ndoa, tukiwafundisha umuhimu wa fadhila, ambapo nafasi maalumu hupewa usafi wa moyo, hali ya thamani kwa ukuaji wa kweli wa upendo wa kibinadamu. Kwa lengo hilo, programu zilizojitolea zinazofanywa katika ngazi ya parokia au kichungaji zinastahili kupongezwa. Hata hivyo, tukumbuke kwamba programu hizi peke yake hazitoshi, isipokuwa zitanguliwe na kuungwa mkono na elimu katika upendo inayoambatana na vipengele vyote vya ukuaji kuanzia utotoni. Baba Mtakatifu Leo anaonya. Kwa kuongezea zaidi, anabainisha, Papa Francisco katika swala hilo aliona kwamba kujifunza kumpenda mtu si kitu kinachoweza kupangwa wala hakiwezi kuwa lengo la mafunzo yanayotolewa kabla ya harusi ya ndoa. Na alielezea kuwa kiukweli kila mtu hujiandaa kwa ndoa tangu kuzaliwa, na kila kitu ambacho kijana hupata katika familia lazima kichangie kumfanya aweze kujitolea kikamilifu na kwa uhakika. Kwa njia hiyo, upendo ndani ya familia thabiti, bila ukosefu wa vipindi vigumu, makosa na kushindwa, na wakati wa huo wa ajabu katika maisha yake ya kila siku yasiyotabirika, ni shule ya kwanza ya upendo, mafunzo ya kwanza ya thamani na isiyoweza kubadilishwa upya ya furaha ya upendo. Kwa njia hiyo, juhudi za familia nyingi ambazo katika miji na katika nchi zetu zinaishi wito na utume wao siku baada ya siku bila mbwembwe, lakini wakati mwingine kwa uaminifu wa kishujaa, zinastahili kuthaminiwa na kuungwa mkono. Kardinali aliendelea kusoma mahubiri hayo yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu kwamba katika hilo ni jibu la ukarimu na linaloeleweka kwa wote kwa maneno ya Yesu ambayo tuliyasikia katika Injili: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kudumu. Rejea Yohane 15 aya 16. Kupitia ushuhuda wa wazazi hawa, watoto, babu na nyanya, vijana na wazee, wazee kwa vijana, kwa ujumbe wa kweli na utimilifu wa maisha ya Injili unaenea kwa ufanisi ulimwenguni kote. Mwinjili Yohane alituletea ujumbe rahisi na uliowazi tulioachiwa na Yesu mwishoni mwa maisha yake duniani: amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 12. Tuitumie kwa vitendo kukua kama kanisa ambalo ni familia ya familia, katika hali ya kujaliana ambayo itatunufaisha sote, wanandoa vijana ambao watahisi kutiwa moyo wanapoanza safari yao ya ndoa, wazazi ambao watapata msaada katika kukabiliana na changamoto ngumu za kulea watoto na kusimamia maisha ya familia, wazee ambao wataona jukumu lao kama mashuhuda wa hekima na wema kutambuliwa na kuthaminiwa hata nguvu zao za kimwili zikipungua. Baba Mtakatifu anaongeza hapa, hata wale ambao ni dhaifu zaidi au wanaopitia hali ngumu na wakati wa mgogoro wanapata msaada na motisha wakiwa wamezungukwa na upendo na kulindwa kutokana na hukumu na ubaguzi. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upendo. Upendo huu ambao ni msingi wa uhai wetu na ubinadamu wetu wa pamoja, na pia uimarisha maadili ya uwazi na heshima kwa maisha, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida. Kwa hiyo, familia ndiyo hazina bora ya maadili haya, ni taa ya manufaa ya ubinadamu. Papa Francisco katika swala hilo alisisitiza kwamba hakuna muungano ambao ni hatari au umefungwa kwa upitishaji wa maisha unaohakikisha mstakabali wa jamii. Bila familia imara zilizo wazi kwa zawadi ya watoto, zinazozingatia elimu na ukuaji wao, ulimwengu hauna mstakabali. Hata hivyo, katika maandiko tuliyoyasikia, bado kuna mwaliko muhimu kutoka kwa Yesu ambao kumwomba Baba kwa jina lake, na kwamba maneno haya yanatukumbusha kwamba familia ni mahali pazuri pa kusali. Papa alionyesha masikitiko ya kukosekana kwa sala ndani ya familia, kwamba kwa bahati mbaya ni lazima itambulike kuwa leo hii katika sehemu nyingi za dunia tabia ya kusali pamoja ndani ya nyumba kabla ya milo, mwanzoni na mwisho wa siku au katika hafla maalumu imepungua sana. Kwa hiyo, wosia wa Amoris Laetitia unatukumbusha kwamba kufanya hivyo ni muhimu. Umuhimu wa kiroho cha familia, sala na kushiriki komunyo katika Dominika lazima usisitizwe. Na wosia huo unapendekeza kwamba familia pia zikusanyike mara kwa mara ili kuhamasisha ukuaji wa maisha ya kiroho na mshikamano katika mahitaji halisi ya maisha. Sala ya pamoja na sakramenti zina jukumu muhimu sana katika maisha ya familia, kwa sababu kwa kufungua mioyo kwa tendo la Mungu zinaturuhusu kufikia pamoja hata mahali ambapo hatungeweza kufika peke yetu. Ni lishe imara na dawa ya uponyaji. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu anawasihi kila mtu kwa uchangamfu kugundua upya na kukuza desturi hii.
1: Ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione con uno speciale mandato dal Santo Padre Leone XIV al fine di manifestare pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa a sua beatitudine Polis III Nona, patriarca di Baghdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia.
0: Kufuatia na uwepo wa makanisa mengine, Kardinali Tagle alielezea kwamba kaka na dada wapendwa, pia nina heshima ya kuongoza misa hii kwa agizo maalumu kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, kudhihirisha hadharani ushirika wa kikanisa aliyompatia Patriarch Polis wa tatu nona, ambaye ni Patriarch wa Baghdad ya Wakaldayo, ambaye anashiriki katika misa hii. Ushirika wa Patriarch na mrithi wa Petro unatukumbusha mila na desturi ya kale ambayo iliidhinisha umoja katika imani na upendo wa kanisa wa kipatriaki na kiti cha Roma, na wakati huo huo wa makanisa yale yale miongoni mwao. Kwa hivyo haiwakilishi utaratibu tu, bali uhalisia ulio hai, kwa kupembua sababu yake ya kuwa kutoka katika ushirika wa misa, chanzo na kilele cha umoja wa kanisa katika Kristo. Kwa kumgeukia Patriaki huyo, Kardinali Tagle aliongeza, uwepo wako unatusaidia kuelewa vema kuwa kwetu ushirika katika Kristo, Bwana wa makanisa, wa ibada na tamaduni mbalimbali katika umoja unaoonekana wazi na mrithi wa Petro. Tunakuhakikishia upendo wa kanisa Katoliki lote na sala zetu kwa waamini waliokabidhiwa uangalizi wako wa kichungaji, ambao wamejaribiwa kwa muda mrefu lakini ni imara, na mara nyingi ni mashujaa katika kutoa ushuhuda katikati ya shida nyingi kwa imani yao katika Yesu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni wa mahubiri yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu Leo na kusomwa na Kardinali Tagle, ilikuwa ni sala ambapo alisema, kaka na dada wapendwa, tunawakabidhi familia zote na kanisa lote kwa familia takatifu, tukirudia sala aliyotoa Papa Francisco mwishoni mwa wosia wa Amoris Laetitia. Familia takatifu ya Nazareti, ulifanya familia zetu ziwe mahali pa ushirika na patakatifu pa sala, shule halisi za Injili na makanisa madogo ya nyumbani, na pasiwepo kamwe na matukio ya vurugu, kukataliwa na mgawanyiko katika familia. Yeyote aliyeumizwa au kukatishwa tamaa afarijiwe na kuponywa haraka. Sote na tujue asili takatifu na isiyoweza kuvunjika ya familia, uzuri wake katika mpango wa Mungu. Yesu, Maria na Yosefu, tusikilizeni na mpokee maombi yetu. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kati ya maombi yaliyotolewa na waamini wakati wa ibada ya misa ni kwa ajili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ili aweze kuhisi faraja ya uwepo wa Bwana na msaada wa maombi ya kanisa zima, ili aweze kupata nafuu ya amani na kwa ajili ya kupona haraka na kikamilifu. Kwa hiyo, kwa kumbusha misa hiyo ya asubuhi ilihitimisha mkutano kuhusu miaka 10 ya Amoris Laetitia, kutangaza Injili na familia, ambao umewakutanisha wakuu wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu ulimwenguni kote, na wanandoa na wataalamu kutoka Vatican tangu tarehe 7 Oktoba hadi 14. Mkutano huo ulihusisha shuhuda mbalimbali, tafakari, mawasilisho, mazungumzo, kazi za vikundi na nyakati za maombi na sala.

0: Petros Eni, Discovering the Origins, yani Petro yuko hapa, ugunduzi wa asili. Hii ni filamu mpya ya makala inayoadhimisha miaka 400 tangu kuzinduliwa na kuwekwa wakfu kwa kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Tukio lililofanyika kunako tarehe 18 Novemba 1626. Kwa kutayarishwa na AF Films, yani kampuni iliyoanzishwa na Frank Ariza na Manu Vegas, kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Mawasiliano pamoja na ofisi ya uamuzi wa karakana ya Mtakatifu Petro. Filamu hiyo inaongozwa na mtengenezaji wa filamu kutoka Hispania, Paul Ortiz, na kuandikwa na Andrea Tornielli, mwariri mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kwa kushauriana pia na mtaalamu wa akiolojia Petro Zanda, ambaye ni bingwa mkuu kuhusu Vatican Necropolis, yani eneo la msingi wa basilika na makaburi ya kale ya Vatican. Filamu hiyo ambayo itaoneshwa kwa mara ya kwanza katika onesho maalum kwenye tamasha la filamu la Roma mnamo tarehe 16 Oktoba 2026 saa 5:30 asubuhi saa za Ulaya ya Kati, ambapo inaonesha hata picha zilizoko kwenye eneo la makaburi ya chini ya basilika na kaburi la Mtume Petro, kaburi ambalo limefichwa na lina maonekano ya unyenyekevu likiwa ndani ya eneo la makaburi ya kale ya Vatican. Chris Pratt, mwigizaji wa Marekani, anawaongoza watazamaji katika safari hii ya kuvutia inayopitia imani, historia na akiolojia hadi ndani kabisa ya sehemu zilizofichika zaidi za kanisa hilo kuu. Safari hiyo inaboreshwa na kufanywa ya kipekee na Papa Leo wa 14, ambaye anaonekana kwa namna ya pekee katika sehemu za mwisho za filamu ili kuelezea utu wa utume wa Petro pamoja na umuhimu wa kuwepo kwa kaburi lake chini ya kanisa hilo, ambalo safu zake za nguo zilizobuniwa na Bernini zinakumbatia ulimwengu wa Kikristo na dunia nzima. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Anza na mama, tembea na mama, maliza na mama, Maria.
1: Mwaliko wa kusali rozari kwa ajili ya kuombea amani ya ulimwengu. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa pekee katika kanisa Katoliki. Ni mwezi wa kusali na kutafakari kuhusu rozari takatifu, wakati ambao kwa namna ya pekee tunamkimbilia mama yetu Bikira Maria kwa sala na tafakari, tukimwomba atuongoze kwa mwanaye Yesu Kristo. Mwaka huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko maalum kwa waumini wote na jumuiya za Kikristo duniani kusali rozari katika mwezi wa Oktoba kwa nia kuombea haki na amani, ili vita na migogoro vikome na mataifa pamoja na jamii ziweze kuishi kwa utulivu na maelewano. Amehimiza pia sala hii iandamane na matendo ya huruma, toba, maridhiano, na hivyo kujenga utamaduni wa mazungumzo ya amani katika jamii zetu. Akizungumza kuhusu hali ya dunia yetu leo, Baba Mtakatifu Leo anatukumbusha kuwa amani ya kweli huanzia katika moyo wa mwanadamu. Chanzo cha migogoro mingi ni mioyo isiyopatanishwa. Hivyo safari ya amani huanzia katika toba na uongofu wa moyo ndani ya familia, jumuiya na hatimaye katika mataifa yetu. Kwa kuunga mkono mwaliko huu, Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani umetenga siku ya Alhamisi tarehe 15 Oktoba 2026 saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki kwa siku maalum ya kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema. Kwa hiyo ninawaalika wanawake wote wa Katoliki nchini Tanzania kuungana na wanawake wa Katoliki duniani kote katika kusali rozari takatifu kwa pamoja. Tutashiriki kupitia mtandao wa Zoom, na wale ambao hawataweza kuunganishwa mtandaoni wanahimizwa kutenga muda huo kusali mahali walipo. Katika siku hiyo tutatafakari matendo ya mwanga. Mwaliko huu unawahusu wawata wote na waamini wa Katoliki wote katika ngazi ya taifa, majimbo, parokia, vigango, jumuiya ndogondogo za Kikristo na familia kuungana katika mnyororo wa rozari kwa ajili ya kuombea amani, hasa katika siku hii maalum. Tuombe kwa ajili ya amani duniani, hasa katika maeneo yanayokumbwa na vita na migogoro. Tuwaombee viongozi wa mataifa wapate hekima na busara ya kuchagua mazungumzo badala ya vita. Wakimbizi na wote wanaolazimika kuyakimbia makazi yao wapate faraja, ulinzi na matumaini mapya. Familia zetu, kanisa letu na taifa letu viendelee kuwa vyombo vya upatanisho, haki na amani. Tunapotekeleza mwaliko huu, tumkimbilie Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ambaye daima amekuwa kimbilio la waamini na mama anayetuongoza kwa Kristo Yesu. Chini ya ulinzi wake, tunawakabidhi wanawake wote wa Tanzania, wenza wetu, watoto wetu na familia zetu kwa ujumla, chini ya Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ili kuruhusu moyo wa toba na msamaha ndani ya familia. Na wasi kila mmoja kutenga muda kila siku katika mwezi huu wa Oktoba kusali rozari kwa nia hizi. Tuunde mnyororo usiovunjika wa sala kutoka familia moja hadi nyingine, kutoka jumuiya moja hadi nyingine, kutoka parokia moja hadi nyingine, kutoka jimbo moja hadi jingine, ili sauti ya wanawake wa Katoliki Tanzania ipae mbele za Mungu kama sadaka ya kuombea amani duniani. Mwisho, kwa umoja na mshikamano wa kanisa lote, tunaungana pia kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema, nguvu mpya na uponaji wa haraka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumtia nguvu katika utume wake wa kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu. Tunamkabidhi chini ya ulinzi wa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Bikira Maria, Malkia wa Amani, utuombee. Papa Leo wa 14, Mungu akujalie afya njema na afueni ya haraka. Bwana awajalie amani katika mioyo yenu, familia zenu na taifa letu. Asante na Mungu awabariki kwa utayari wenu. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania na rais wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani Kanda ya Afrika. Kwa upendo wa Kristo, tutumikie na kuwa

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaendelea kuwajuza juu ya afya ya Baba Mtakatifu aliyelazwa katika hospitali ya Gemelli jijini Roma, hatuna budi kukusii kuwa pamoja nasi kuendelea kumuombea ili aweze kupona haraka na kurudi kati yetu. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika siku yake ya tatu akiwa hospitalini, madaktari wa Papa Leo 14 wanasema kuwa picha ya X-ray ya kifua iliyopigwa Oktoba 15 inaonyesha kupona vizuri kwa pafu lililofanywa upasuaji mnamo Oktoba 13 katika hospitali ya Gemelli jijini Roma. Alifanyiwa uchunguzi wa kawaida na tiba ya kimwili ilijumuisha shughuli kamili za mwili. Baba Mtakatifu aliadhimisha misa katika hospitali hiyo. Mwishoni mwa mkutano wa Vatican Oktoba 14 kuhusu Amoris Laetitia, ujumbe kutoka kwa Papa Leo 14 ambaye kwa sasa amelazwa hospitalini Gemelli Roma ulisomwa. Papa aliwashukuru kwa kazi yao na kwamba nitasoma matunda ya kazi na majadiliano yenu, na baada ya muda nitatoa tafakari zangu mwenyewe. Kushiriki uzoefu wenu na kusikiliza kwenu kwa makini ni zawadi kwa kanisa zima, aliandika, na aliwasihi familia zizidi kushiriki katika maisha na utume wa kanisa. Katika kuhitimisha mkutano uliokuwa na mada miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili pamoja na familia Leo hii, ulioitishwa na Papa Leo 14 kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia huo wa kitume wa Amoris Laetitia, mkutano wa waandishi wa habari ulifanyika mjini Vatikani jioni Oktoba 14. Na kutoka katika mkutano ulioadhimisha kumbukumbu ya miaka 10 ya wosia wa kitume, ujumbe wa matashi mema kwa papa ili kupona haraka ulitokea. Siku ya mwisho ya mkutano, Kardinali Rugambwa alishirikisha ushuhuda wake kwamba Afrika Mashariki parokia zinabadilika kuwa familia za familia. Na Kardinali Fareri alisema ikiwa familia zinaitwa kuwa raia zaidi na zaidi wa utume wa kanisa, hii inatokana kwanza kabisa na nguvu ya kimisionari iliyo ndani ya upendo wa ndoa wenyewe. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Lakini awali ya yote ni kuwajuza habari za Baba Mtakatifu kuhusu afya yake. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika habari ya kutia moyo kuhusu afya ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amelazwa hospitalini Gemelli Roma tangu tarehe 13, ilitolewa alasiri tarehe 15 Oktoba 2026 kwamba X-ray ya kifua ilionyesha kupona vizuri kwa mapafu yaliyofanywa upasuaji huo. Daktari Luigi Carbone na Stefano Margaritora, daktari binafsi wa Papa na mtaalamu anayeongoza timu ya matibabu iliyomfanyia upasuaji, walitoa tena taarifa kuhusu kuendelea kupona kwa Papa baada ya upasuaji. Kwa hiyo Papa alifanya shughuli zake za kila siku kwa kujitegemea. Kipindi cha tiba ya mwili kilijumuisha shughuli kamili za mwili. Mapema asubuhi ujumbe wa telegramu ulitangaza kwamba Papa alikuwa amelala vizuri hospitalini. Aliamka na kula kifungua kinywa. Vilevile ofisi ya habari iliripoti Papa leo aliadhimisha misa kwa pamoja kama alivyofanya alasiri ya tarehe 14 Oktoba katika chumba kilichoko kwenye ghorofa ya 10 ya hospitali ya Gemelli, na pia ameanza tena kazi zake za kawaida. Masasisho zaidi yatawasilishwa katika siku zijazo. Wakati huo huo, mlolongo wa maombi kwa ajili ya kupona kwa Papa yanaendelea bila kukatizwa ulimwenguni kote.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake kwa washiriki zaidi ya 180 wakiwemo makardinali, maaskofu, marais wa mabaraza ya maaskofu, wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki na familia katika mpango ulioakisi matunda ya wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani upendo wa furaha ndani ya familia wa Papa Francisco, mara baada ya miaka 10 ya kuchapishwa kwa usia huo kunako tarehe 19 Machi 2019. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika ujumbe wake uliosomwa katika ukumbi wa Paulo wa Sita mjini Vatikani, mbele ya washiriki hao wa mkutano aliouitisha yeye mwenyewe kutoka ulimwenguni kote, wenye kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili na familia leo hii. Mkutano huo ulianza Oktoba 7 hadi 14. Ujumbe huo uliosainiwa na Papa kunako tarehe 13 Oktoba, siku yake ya kufanyiwa upasuaji kwenye eneo la mapafu katika hospitali ya Gemelli Roma. Wapendwa kaka zangu wa kiaskofu, wapendwa familia, kaka na dada, kama mnavyojua, sikuweza kuwa nanyi katika kipindi hiki. Anaanza kuandika Papa Leo 14 na kuongeza, ninawashukuru sana kwa sala zenu na kwa kazi mliofanya kwa pamoja. Kushirikishana kwenu uzoefu na kusikiliza kwa makini ni zawadi ya kweli kwa kanisa zima. Papa aliendelea, ninawashukuru hasa familia zilizoelezea furaha, changamoto na matumaini yao, pamoja na wakuu wa makanisa ya Kikatoliki ya Mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu kwa maandalizi na muda walioutumia katika mkutano huo. Papa Leo 14 aliongeza katika hilo kwamba, nitayasoma matunda ya kazi na majadiliano yenu na kutoa tafakari zangu wakati mwafaka. Wakati huo huo, Papa alisema, ninawahimiza mwanze kushirikisha mabaraza yenu ya maaskofu na majimbo yale mlioyapitia na kuyapokea, na muendeleze kutangaza injili pamoja na familia, mkizingatia utajiri wa Amoris Laetitia. Kwa namna ya pekee, Papa alibainisha, ninatumaini kuwa familia zitashiriki kikamilifu katika maisha na utume wa makanisa yenu maharia, na kwamba zitawasaidia kutambua njia ya kufuata hapo baadaye. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alibainisha, mnaporejea nyumbani, tafadhali wahakikishieni wote katika jumuiya zenu kuhusu ukaribu wangu wa kiroho na kutiwa moyo kwangu, alihitimisha.

Katika tukio la mkutano wa kikanisa ulioongozwa na mada, miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia leo hii, ulioitishwa na Papa Leo wa 14 kuadhimisha miaka 10 ya wosia huo wa kitume mjini Vatikani kuanzia Oktoba 7, ulihitimishwa siku ya Jumatano tarehe 14 Oktoba 2026. Mkutano huo uliwakutanisha marais wa mabaraza maaskofu, viongozi wa makanisa mashariki, wanandoa na wataalamu, ili kutafakari jinsi ambavyo kanisa linavyoweza kusindikiza familia kwa ufanisi zaidi katika nyakati za sasa. Baba Mtakatifu Leo alishiriki katika mkutano huo wakati wa kikao cha asubuhi ya Jumatatu kabla ya kufanyiwa upasuaji mnamo tarehe 13 Oktoba 2026. Na wakati huo huo Jumatano Oktoba 14 ulisomwa ujumbe wa Baba Mtakatifu aliyowaandikia washiriki wa mkutano huo, ambamo alisema atapitia matunda ya kazi na majadiliano yao na kutoa tafakari zake mwenyewe kwa wakati mwafaka. Ni katika mkutadha huu ambapo kulifanyika mkutano wa waandishi wa habari wa jioni hiyo, ambao waliowakilisha alikuwa Kardinali Luis Gerardo Cabrera Herrera, Mfranciscani, Askofu Mkuu wa Guayaquil, Ecuador, Askofu Mkuu Charles Jude Shkruna, Askofu Mkuu wa Malta, Padre Stanislaus Suchu Hilo, profesa katika chuo kikuu cha DePaul huko Chicago, Padre Giacomo Costa, mjesuiti, mshauri wa sekretarieti kuu ya sinodi anayesimamia mbinu za kazi, Monsignor Filipe Bordegne, mkuu wa taasisi ya kipapa ya taalimu ya Yohane Paulo wa pili kwa ajili ya sayansi ya ndoa na familia, ambaye pia ni mratibu wa wataalamu, pamoja na wanandoa Solange Gregory na Alison Robert Shira kutoka nchini Brazil. Kwa njia hiyo, Askofu Mkuu Shkruna alielezea shukrani zake kwa uzoefu huo, akisema kuwa angerudi Malta siku iliyofuata akiwa na shukrani kwa fursa ya kuwasikiliza maaskofu wenzake wengi pamoja na familia na waamini wale walioshiriki katika mkutano huo. Pia alimshukuru Papa Leo wa 14 kwa kuitisha mkutano huo. Padre Giacomo Costa alifungua mkutano na waandishi wa habari kwa kuelezea hali ya siku za majadiliano ambayo ilifanyika kwa ukaribu wa kiroho na Baba Mtakatifu baada ya upasuaji wake. Pia alizungumzia shukrani kwa washiriki kwa barua ambayo Papa Leo wa 14 alikuwa amewatumia. Padre Costa alielezea kazi ya mkutano huo kama kali lakini yenye kujenga, hasa katika kubadilishana mitazamo tofauti. Alibainisha kuwa miongoni mwa mada zilizozungumziwa ni umuhimu wa kutoa msaada wa kiroho na vitendo katika hali za unyanyasaji wa majumbani na nyanyaso, na akakumbusha kwamba washiriki walisisitiza kuwa msaada huo lazima uwe wa wakati na kuzingatia hasa kuwalinda watoto na watu walio katika mazingira magumu. Washiriki pia walisisitiza hitaji la kupunguza unyanyapaa unaoweza kuambatana na kutafuta msaada wakati wa shida, na akaelezea umakini kwenye jukumu muhimu ambalo familia zinapaswa kuchukua katika malezi ya mapadre. Padre Costa alielezea zaidi kwamba sehemu ya mwisho ya mkutano ulitengwa kwa ajili ya kuwasilisha ripoti ya muhtasari ikifuatiwa na majadiliano, kwanza katika vikundi vidogo na kisha katika kikao cha pamoja cha washiriki wote. Alibainisha kuwa ripoti hiyo ilitambuliwa kama kielelezo sahihi cha majadiliano yaliyofanyika, ingawa kulikuwa na maoni yenye kujenga yaliyotolewa ili kusisitiza zaidi kipengele chake cha kimisionari. Hatimaye, Kardinali Kevin Joseph Fareri, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, alihitimisha mkutano huo kwa kusisitiza umuhimu wa kutathmini na kupokea mafundisho yaliyomo katika wosia wa Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo ndani ya familia. Mpendo wa msikilizaji, wakati akiwasilisha mada kuu za ripoti ya muhtasari wa mkutano huo, Monsignore Filipe Bordegne alieleza kuwa majadiliano yalianza kwa kusikilizana, jambo lililopelekea kutafakari kwa pamoja kuhusu masuala yaliyojitokeza. Alisema kuwa moja ya hoja kuu zilizokubalika na wengi ilikuwa ni kasi ya mabadiliko inayoathiri familia, ndoa na desturi zinazohusiana nayo katika nchi mbalimbali duniani kote katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Washiriki walisisitiza kuwa jukumu kuu la wachungaji si kuhukumu familia bali ni kuzisikiliza. Ili kutoa mfano, Askofu Bondenyi alielezea kisa cha padre mmoja aliyeshindwa kutatua tatizo la familia iliyokuwa ikikabiliana na changamoto ya matumizi kupita kiasi ya simu za mkononi wakati wa milo. Hata hivyo, kusikiliza kulibadilisha namna tatizo hilo lilivyoshughulikiwa. Alisema kuwa familia hiyo iliporudi kwa padre huyo siku chache baadaye, ilimwambia, bado tuna tatizo lile lile, lakini tunajaribu kuishi nalo kwa namna isiyo na uzito mkubwa. Majadiliano hayo pia yaligusia masuala yanayoeleweka kwa namna tofauti
katika sehemu mbalimbali za dunia, ikiwemo swala la wanafamilia kuishi pamoja bila kufunga ndoa. Wakati vijana wawili wanapoamua kuoana, wanakuwa ndani ya kizazi chao, vichocheo vya mabadiliko ya nyakati zao, alisema Askofu Bordenye. Akitumia hoja kutoka kwenye majadiliano yaliyofanyika Vatican siku za hivi karibuni, Kardinali Luis Geraldo Cabrera Herrera alibainisha sifa nne za maisha ya familia. Kwanza, sala, ushirika, malezi na utume. Kardinali huyo ambaye ni askofu mkuu wa Guayaquil alisisitiza kuwa kiunganishi kikuu ni kusindikiza familia, yani uwepo wa pamoja nao. Wazo hili liliungwa mkono katika ushuhuda wa Solange Gregory Shira na Alison Robert Shira, ambao walielezea jinsi mbinu inayozingatia si tu udhaifu wa familia bali pia rasilimali na nguvu zao ilivyosaidia kuimarisha hisia zao za kuwa sehemu ya kanisa.

ujumbe wa mapendo, ukaribu na maombi wakati wa kulazwa kwake Papa hospitalini. Hivi ndivyo washiriki katika mkutano kuhusu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili na familia Leo. Walivyo mkabithi Papa Leo wa 14 asubuhi ya Jumanne, Oktoba 13, wakimhakikishia ukaribu wao na kumtakia kupona haraka. Tunakusindikiza kwa maombi. Ulisomeka ujumbe ambao walimkabithi Papa na wale wote wanaomtunza kwa Bwana. Mkutano huo pia ulimshukuru askofu wa Roma na ulimwengu wote kwa kuitisha mkutano huo na kuwatia moyo washiriki kusikiliza familia na njia za makanisa. Akianzisha siku ya mwisho ya kazi katika ukumbi wa Paulo wa Sita, uliokutanisha Papa Leo wa 14 na wakuu wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu, wanandoa na wataalamu mbalimbali, Kardinali Kevin Farrell, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, alikumbusha kwamba ikiwa familia zinaitwa kuwa raia na wa utume wa kanisa, hii inatokana kwanza kabisa na nguvu ya kimisionari iliyo ndani ya upendo wa ndoa wenyewe. Inaanza na uenezaji wa imani na maisha ya Kikristo ndani ya familia na hupata ukweli kamili katika ushuhuda wa upendo wa kweli unaoweza kuhamasisha kujitolea katika kanisa na katika jamii. Wakati wa kikao hicho kuhusu familia za Kikristo, wadau wa utume wa kanisa pamoja na utangulizi wa Kardinali Farrell, pia kulikuwa na mawasiliano kutoka kwa Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Tabora Tanzania, na Vronique Longcham, mjumbe wa kitaifa wa huduma ya kichungaji ya familia ya Baraza la Maaskofu wa Ufaransa. Kupitia imani yao iliyo hai, Kardinali Farrell alielezea, familia zinaweza kuleta huruma ya Kristo kwa wale walio peke yao au ambao maisha yao yamegubikwa na udhaifu na ugumu. Kwa hivyo Kardinali alihakikishia kwamba tafakari zao siku hiyo zitafute kutambua mipango inayohakisi na kuhamasisha wito wa kimisionari wa familia kwa ufanisi zaidi, na mwaliko wa kuzingatia uhalisia wa familia za Kikristo, si tu kama wapokeaji wa huduma ya familia ya kanisa, bali kama mawakala hai wa utume wake ulioletwa na Kardinali Rugambwa, ambaye aliuliza swali: miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, tumejifunza nini kuhusu jukumu la kimisionari la wanandoa na familia wenyewe? Afrika, askofu mkuu wa Tabora alielezea, dhana ya kanisa kama familia imekuwa hisia kali ya kuwa sehemu ambayo imeongeza familia ya Mungu kutembea pamoja na kuwa tayari kutekeleza huduma yake kwa ushirikiano. Hii si tu kitu kingine isipokuwa ni njia ya sinodi ya kuwa kanisa ambalo linapatikana Afrika Mashariki tangu kuanzishwa na kudhibitishwa kwa miundo ya jumuiya ndogo za Kikristo katika miaka ya 1970 kama vitengo bora vya hatua za kichungaji vinavyolenga kukuza ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja na waamini katika maisha ya utume wa kanisa. Kardinali Rugambwa aliongeza kuwa hii ni safari ambayo imeona parokia zikibadilika na kuwa familia za familia, ambapo waamini si wageni kwa kila mmoja na wanaona ni rahisi kuingiliana, kupanga na kuchangia katika utume mzuri wa uinjilishaji. Ndani ya miundo hii, ambapo huduma mbalimbali za walei wa ndani zimeendelezwa kama vile huduma ya mahusiano ya jamii, huduma ya sakramenti, huduma ya maendeleo ya uchumi, huduma ya maendeleo ya wanawake, huduma ya afya ya familia na jamii, huduma ya vijana na huduma ya kukuza miito ya kidunia na kitawa, ikiwa ni pamoja na mafunzo na usaidizi wa huduma ya kichungaji ya siku zijazo. Familia na wanandoa wamejikuta wakihusika katika maisha na utume wa kanisa kupitia ushiriki wao katika shughuli mbalimbali za kichungaji. Aina hii ya huduma shirikishi inapanuliwa, Kardinali Rugambwa alisisitiza, kupitia vyama, harakati na vikundi vya walei, ambapo mipango hii inapangwa na kuungwa mkono kichungaji na mapadri wa parokia na watawa wa kike na wa kiume na wote waliowekwa wakfu. Msingi wa haya yote, hasa katika muktadha wa Kiafrika, ni hitaji la kukuza dhana ya kanisa kama familia, kama ilivyopendekezwa na Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili katika waraka wake wa kanisa barani Afrika, ikiongozwa na ufufuko wa kichungaji na kimisionari.
kimisionari, alisisitiza kwamba dhana hii ni lazima iongozwe na njia ya sinodi ya kuwa kanisa yenye mizizi katika roho ya ushirika na ushiriki katika utume wa watu wote wa Mungu. Familia za Kikristo sio wapokeaji tu wa huduma ya kichungaji ya kanisa, bali ni wahusika wakuu wa huduma ya familia na mafunzo hai ya utume wa kanisa, ambapo mchango wao hauwezi kubadilishwa. Veronique Longchamp anaamini kabisa hili, akisema kwamba mchango wa familia hauko katika matendo yao, bali katika uhai wao wenyewe, katika njia yao ya kuishi jumuiya kubwa ya maisha ya upendo kila siku. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPA.

katekisimu ya kanisa Katoliki ni amana, urithi na utajiri wa imani, matunda ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na chombo cha kusaidia mchakato wa ukuaji na ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ni chachu ya utakatifu wa maisha yenye mvuto na mashiko katika azma nzima ya uinjilishaji. Katekizimu ambayo ni muktasari wa imani ya kanisa katika fumbo la Utatu Mtakatifu, kanisa na mambo ya nyakati. Ni muktasari wa adhimisho la fumbo la Pasaka katika sakramenti za kanisa, sakramenti za Kristo, sakramenti za wokovu, imani na uzima wa milele. Lengo ni kumtukuza Mwenyezi Mungu na mwanadamu kutakatifuzwa. Katekizimu ni muktasari wa dira na muongozo wa maisha ya Kikristo unaofumbatwa katika amri 10 za Mungu zinazopaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha kwa kuonesha upendo kwa Mungu na jirani kama muktasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu. Katekizimu ni muktasari wa maisha ya sala kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale na sala kuu ya Baba Yetu kama ilivyofundishwa na Kristo Yesu, kwa kubeba muktasari wa mafundisho mazito katika maisha na utume wake. Hii ni kazi iliyovaliwa njuga na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kama chombo muhimu sana cha maisha na utume wa kanisa katika kukabiliana na changamoto mamboleo. Ni katika muktadha huu katekizimu ya vijana maarufu kama UCAT ni muktasari wa imani ya maisha, sakramenti za kanisa, maisha ya watu wa Mungu na sala za kanisa. Mkazo kwa vijana ni kuhusu sakramenti ya ndoa takatifu ambayo kwa njia yake mwanamume na mwanamke huunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili iko kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya wabatizwa limeinuliwa na Kristo Yesu kwa hadhi ya sakramenti. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika dibaji ya katekizimu mpya kwa vijana wa kizazi kipya toleo la mwaka 2026 anasema, vijana kutoka katika undani wa mioyo yao wanatamani upendo wa dhati unaojisadaka bila ya kujibakiza na upendo unaodumu daima. Hii ni ishara kwamba binadamu wameumbwa kwa ajili ya upendo. Mtakatifu Agostino anasema, mioyo yetu haina utulivu hadi itakapopata pumziko kwako, e Mungu. Kwa maneno hayo, alionyesha hamu ya upendo wa kimungu ambayo Mwenyezi Mungu huimiminia kweli katika roho za watu wanapoungana naye. Naam, Mungu mwenyewe anaweza kuwepo katika upendo wa kibinadamu na kubadilisha. Kisha huwapatia binadamu uwezo wa kupenda kama yeye apendavyo, kwa njia ya huduma, kwa kujitoa, kwa ukarimu na inapobidi kwa kusamehe na kusahau. Kwani Mungu ni upendo, naye amewaumba watu ili wapendane na kuwapenda hata watu walio karibu nao. Kati ya aina zote za upendo wa kibinadamu, ule uliopo kati ya mwanamume na mwanamke una nafasi ya pekee. Unaweza kuugusa moyo kama mshale kwa nguvu na kwa haraka. Hata hivyo, upendo wa kweli haukomei hapo. Si katika hisia ya muda mfupi tu inayowaka na kupotea. Ni zaidi ya hayo. Ni ahadi imara kwa mwenzako. Ni uamuzi, ni safari na ni agano la maisha yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, upendo unakuwa ni wa kweli na unaweza kudumu daima pale tu unapoakisi utukufu wa milele wa Mwenyezi Mungu ambaye ni upendo. Mahusiano imara na yenye matunda hujengwa kwa pamoja juu ya kuaminiana, juu ya dhana hii ya daima ambayo ndicho kiini cha kila wito wa maisha ya familia na maisha ya wakfu. Upendo huu huuliza kwanza, ninawezaje kupenda kama Kristo Yesu alivyopenda? Na kuweka kando swali la pili, je, mimi napata nini kutokana na upendo huu? Ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ndoa hufunua sehemu ya fumbo la Mungu mwenyewe. Mwanamume na mwanamke wanapojitoa kikamilifu kwa kila mmoja katika upendo, basi Mungu huwapo hai katikati yao. Uaminifu wao,
msamaha wao na jitihada zao za kila siku za kutenda mema ni kielelezo cha upendo wa Kristo Yesu kwa kanisa lake. Huenda ikaonekana kama chumvi ya kimapenzi, lakini ni ukweli wa kina kuhusu uhalisia. Ndani yake yeye aliye mmoja, sisi ni wamoja. Mungu anawaita vijana kwenye upendo huu mkuu, kamwe wasiogope kina chake, kwani upendo mnaoitwa kufuata una nguvu ya kutosha kushinda changamoto na ni mkuu wa kutosha kuwategemeza katika maisha yenu yote. Si mkamilifu, lakini hukua katika mwanga wa imani. Upendo wa kweli ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nasi hatuwezi kuujenga wenyewe tu. Wakati upendo wa kibinadamu mara nyingi huchafuriwa na tamaa za ubinafsi, upendo wa Mungu kwa upande mwingine hauna ubinafsi. Una ustahimilivu, uvumilivu na sifa zote za ajabu ambazo Mtakatifu Paulo anaziorodhesha katika waraka wake kwa Wakorintho. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, mfano mzuri zaidi wa upendo wa kweli ni pale muamini anapo utazama msalaba wa Kristo Yesu. Aliwapenda sana binadamu kiasi kwamba alikubali kuteswa hata kufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hii ndiyo DNA, yani vinasaba vya Ukristo, amri ya Kristo: pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo mkuu kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Katekizimu hii UCAT Love Forever inalenga kuandamana na kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha ya ndoa na familia. Vijana kutoka zaidi ya nchi 30 duniani wameshirikisha shuhuda zao ndani yake, wakionyesha kuwa lengo kuu ambalo Kristo Yesu anawaita waamini kulifikia ni hazina ya kuvutia sana. Kitabu hiki ni mwaliko wa kufungua moyo kwa mpango ulio mkuu kuliko ndoto yoyote ya kibinadamu. Kinatumika kama maandalizi ya maisha ya ndoa na familia, ndiyo ambayo si ya siku moja tu, bali ya maisha yote. Hii ni ndiyo inayofanana na upendo wa Mungu, isiyochoka na iliyoaminifu. Mwisho, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ninakuombea wewe unayesoma kitabu hiki. Nikiongozwa na msukumo kutoka kwa Baba Mtakatifu Francisco tunayempenda, Kristo Yesu nachochea mioyo yenu hadi ipate pumziko ndani yake. Roho Mtakatifu na awe mwanga na nguvu yenu. Nawe kama Bikira Maria, mama wa upendo mkuu, uitikie kwa imani na ujasiri wito mzuri kuliko yote, wito wa kupenda. Anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Sister Michelle Njeri.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini zaidi ya yote, ungane na sisi kumuombea Baba Mtakatifu Leo aliyelazwa hospitalini Gemelli Roma tangu tarehe 13 Oktoba. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya wote uliowasikiliza ni Angela Zaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika siku yake ya tatu akiwa hospitalini, madaktari wa Papa Leo 14 wanasema kuwa picha ya X-ray ya kifua iliyopigwa Oktoba 15 inaonyesha kupona vizuri kwa pafu lililofanywa upasuaji mnamo Oktoba 13 katika hospitali ya Gemelli jijini Roma. Alifanyiwa uchunguzi wa kawaida na tiba ya kimwili ilijumuisha shughuli kamili za mwili. Baba Mtakatifu aliadhimisha misa katika hospitali hiyo. Mwishoni mwa mkutano wa Vatican Oktoba 14 kuhusu Amoris Laetitia, ujumbe kutoka kwa Papa Leo 14 ambaye kwa sasa amelazwa hospitalini Gemelli Roma ulisomwa. Papa aliwashukuru kwa kazi yao na kwamba nitasoma matunda ya kazi na majadiliano yenu, na baada ya muda nitatoa tafakari zangu mwenyewe. Kushiriki uzoefu wenu na kusikiliza kwenu kwa makini ni zawadi kwa kanisa zima, aliandika, na aliwasihi familia zizidi kushiriki katika maisha na utume wa kanisa. Katika kuhitimisha mkutano uliokuwa na mada miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili pamoja na familia leo hii, ulioitishwa na Papa Leo 14 kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia huo wa kitume wa Amoris Laetitia, mkutano wa waandishi wa habari ulifanyika mjini Vatikani jioni Oktoba 14. Na kutoka katika mkutano ulioadhimisha kumbukumbu ya miaka 10 ya wosia wa kitume, ujumbe wa matashi mema kwa papa ili kupona haraka ulitokea. Siku ya mwisho ya mkutano, Kardinali Rugambwa alishirikisha ushuhuda wake kwamba Afrika Mashariki parokia zinabadilika kuwa familia za familia. Na Kardinali Fareri alisema ikiwa familia zinaitwa kuwa raia zaidi na zaidi wa utume wa kanisa, hii inatokana kwanza kabisa na nguvu ya kimisionari iliyo ndani ya upendo wa ndoa wenyewe. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Lakini awali ya yote ni kuwajuza habari za Baba Mtakatifu kuhusu afya yake. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika habari ya kutia moyo kuhusu afya ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amelazwa hospitalini Gemelli Roma tangu tarehe 13, ilitolewa alasiri tarehe 15 Oktoba 2026 kwamba X-ray ya kifua ilionyesha kupona vizuri kwa mapafu yaliyofanywa upasuaji huo. Daktari Luigi Carbone na Stefano Margaritora, daktari binafsi wa Papa na mtaalamu anayeongoza timu ya matibabu iliyomfanyia upasuaji, walitoa tena taarifa kuhusu kuendelea kupona kwa Papa baada ya upasuaji. Kwa hiyo Papa alifanya shughuli zake za kila siku kwa kujitegemea. Kipindi cha tiba ya mwili kilijumuisha shughuli kamili za mwili. Mapema asubuhi ujumbe wa telegramu ulitangaza kwamba Papa alikuwa amelala vizuri hospitalini. Aliamka na kula kifungua kinywa. Vilevile ofisi ya habari iliripoti Papa leo aliadhimisha misa kwa pamoja kama alivyofanya alasiri ya tarehe 14 Oktoba katika chumba kilichoko kwenye ghorofa ya 10 ya hospitali ya Gemelli, na pia ameanza tena kazi zake za kawaida. Masasisho zaidi yatawasilishwa katika siku zijazo. Wakati huo huo, mlolongo wa maombi kwa ajili ya kupona kwa Papa yanaendelea bila kukatizwa ulimwenguni kote.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake kwa washiriki zaidi ya 180, wakiwemo makardinali, maaskofu, marais wa mabaraza ya maaskofu, wakuu wa makanisa Katoliki ya Mashariki na familia, katika mpango ulioakisi matunda ya wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani upendo wa furaha ndani ya familia wa Papa Francisco, mara baada ya miaka 10 ya kuchapishwa kwa usia huo kunako tarehe 19 Machi 2019. Ndugu mpendo wa msikilizaji, katika ujumbe wake uliosomwa katika ukumbi wa Paulo wa Sita mjini Vatikani, mbele ya washiriki hao wa mkutano aliouitisha yeye mwenyewe kutoka ulimwenguni kote, wenye kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili na familia leo hii, mkutano huo ulianza Oktoba 7 hadi 14. Ujumbe huo uliosainiwa na Papa kunako tarehe 13 Oktoba, siku yake ya kufanyiwa upasuaji kwenye eneo la mapafu katika hospitali ya Gemelli Roma. Wapendwa kaka zangu wa kiaskofu, wapendwa familia, kaka na dada, kama mnavyojua, sikuweza kuwa nanyi katika kipindi hiki. Anaanza kuandika Papa Leo 14 na kuongeza, ninawashukuru sana kwa sala zenu na kwa kazi mliofanya kwa pamoja. Kushirikishana kwenu uzoefu na kusikiliza kwa makini ni zawadi ya kweli kwa kanisa zima. Papa aliendelea, ninawashukuru hasa familia zilizoelezea furaha, changamoto na matumaini yao, pamoja na wakuu wa makanisa ya Kikatoliki ya Mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu kwa maandalizi na muda walioutumia katika mkutano huo. Papa Leo 14 aliongeza katika hilo kwamba, nitayasoma matunda ya kazi na majadiliano yenu na kutoa tafakari zangu wakati mwafaka. Wakati huo huo, Papa alisema, ninawahimiza mwanze kushirikisha mabaraza yenu ya maaskofu na majimbo yale mlioyapitia na kuyapokea, na muendeleze kutangaza injili pamoja na familia, mkizingatia utajiri wa Amoris Laetitia. Kwa namna ya pekee, Papa alibainisha, ninatumaini kuwa familia zitashiriki kikamilifu katika maisha na utume wa makanisa yenu maharia, na kwamba zitawasaidia kutambua njia ya kufuata hapo baadaye. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alibainisha, mnaporejea nyumbani, tafadhali wahakikishieni wote katika jumuiya zenu kuhusu ukaribu wangu wa kiroho na kutiwa moyo kwangu, alihitimisha.

Katika tukio la mkutano wa kikanisa ulioongozwa na mada, miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia leo hii, ulioitishwa na Papa Leo wa 14 kuadhimisha miaka 10 ya wosia huo wa kitume mjini Vatikani kuanzia Oktoba 7, ulihitimishwa siku ya Jumatano tarehe 14 Oktoba 2026. Mkutano huo uliwakutanisha marais wa mabaraza ya maaskofu, viongozi wa makanisa mashariki, wanandoa na wataalamu, ili kutafakari jinsi ambavyo kanisa linavyoweza kusindikiza familia kwa ufanisi zaidi katika nyakati za sasa. Baba Mtakatifu Leo alishiriki katika mkutano huo wakati wa kikao cha asubuhi ya Jumatatu kabla ya kufanyiwa upasuaji mnamo tarehe 13 Oktoba 2026. Na wakati huo huo Jumatano Oktoba 14 ulisomwa ujumbe wa Baba Mtakatifu aliyowaandikia washiriki wa mkutano huo, ambamo alisema atapitia matunda ya kazi na majadiliano yao na kutoa tafakari zake mwenyewe kwa wakati mwafaka. Ni katika mkutano huu ambapo kulifanyika mkutano wa waandishi wa habari wa jioni hiyo, ambao waliowakilisha alikuwa Kardinali Luis Gerardo Cabrera Herrera, Mfranciscani, Askofu Mkuu wa Guayaquil, Ecuador, Askofu Mkuu Charles Jude Shkruna, Askofu Mkuu wa Malta, Padre Stanislaus Suchu Hilo, profesa katika chuo kikuu cha DePaul huko Chicago, Padre Giacomo Costa, mjesuiti, mshauri wa sekretarieti kuu ya sinodi anayesimamia mbinu za kazi, Monsignor Filipe Bordegne, mkuu wa taasisi ya kipapa ya taalimu ya Yohane Paulo wa pili kwa ajili ya sayansi ya ndoa na familia, ambaye pia ni mratibu wa wataalamu, pamoja na wanandoa Solange Gregory na Alison Robert Shira kutoka nchini Brazil. Kwa njia hiyo, Askofu Mkuu Shkruna alielezea shukrani zake kwa uzoefu huo, akisema kuwa angerudi Malta siku iliyofuata akiwa na shukrani kwa fursa ya kuwasikiliza maaskofu wenzake wengi pamoja na familia na waamini wale walioshiriki katika mkutano huo. Pia alimshukuru Papa Leo wa 14 kwa kuitisha mkutano huo. Padre Giacomo Costa alifungua mkutano na waandishi wa habari kwa kuelezea hali ya siku za majadiliano ambayo ilifanyika kwa ukaribu wa kiroho na Baba Mtakatifu baada ya upasuaji wake. Pia alizungumzia shukrani kwa washiriki kwa barua ambayo Papa Leo wa 14 alikuwa amewatumia. Padre Costa alielezea kazi ya mkutano huo kama kali lakini yenye kujenga, hasa katika kubadilishana mitazamo tofauti. Alibainisha kuwa miongoni mwa mada zilizozungumziwa ni umuhimu wa kutoa msaada wa kiroho na vitendo katika hali za unyanyasaji wa majumbani na nyanyaso, na akakumbusha kwamba washiriki walisisitiza kuwa msaada huo lazima uwe wa wakati na kuzingatia hasa kuwalinda watoto na watu walio katika mazingira magumu. Washiriki pia walisisitiza hitaji la kupunguza unyanyapaa unaoweza kuambatana na kutafuta msaada wakati wa shida, na akaelezea umakini kwenye jukumu muhimu ambalo familia zinapaswa kuchukua katika malezi ya mapadre. Padre Costa alielezea zaidi kwamba sehemu ya mwisho ya mkutano ulitengwa kwa ajili ya kuwasilisha ripoti ya muhtasari ikifuatiwa na majadiliano, kwanza katika vikundi vidogo na kisha katika kikao cha pamoja cha washiriki wote. Alibainisha kuwa ripoti hiyo ilitambuliwa kama kielelezo sahihi cha majadiliano yaliyofanyika, ingawa kulikuwa na maoni yenye kujenga yaliyotolewa ili kusisitiza zaidi kipengele chake cha kimisionari. Hatimaye, Kardinali Kevin Joseph Fareri, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, alihitimisha mkutano huo kwa kusisitiza umuhimu wa kutathmini na kupokea mafundisho yaliyomo katika wosia wa Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo ndani ya familia. Mpendo wa msikilizaji, wakati akiwasilisha mada kuu za ripoti ya muhtasari wa mkutano huo, Monsignore Filipe Bordegne alieleza kuwa majadiliano yalianza kwa kusikilizana, jambo lililopelekea kutafakari kwa pamoja kuhusu masuala yaliyojitokeza. Alisema kuwa moja ya hoja kuu zilizokubalika na wengi ilikuwa ni kasi ya mabadiliko inayoathiri familia, ndoa na desturi zinazohusiana nayo katika nchi mbalimbali duniani kote katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Washiriki walisisitiza kuwa jukumu kuu la wachungaji si kuhukumu familia bali ni kuzisikiliza. Ili kutoa mfano, Askofu Bondenyi alielezea kisa cha padre mmoja aliyeshindwa kutatua tatizo la familia iliyokuwa ikikabiliana na changamoto ya matumizi kupita kiasi ya simu za mkononi wakati wa milo. Hata hivyo, kusikiliza kulibadilisha namna tatizo hilo lilivyoshughulikiwa. Alisema kuwa familia hiyo iliporudi kwa padre huyo,
siku chache baadaye ilimwambia, bado tuna tatizo lile lile, lakini tunajaribu kuishi nalo kwa namna isiyo na uzito mkubwa. Majadiliano na hayo pia yaligusia masuala yanayoeleweka kwa namna tofauti katika sehemu mbalimbali za dunia, ikiwemo swala la wanafamilia kuishi pamoja bila kufunga ndoa. Wakati vijana wawili wanapoamua kuoana, wanakuwa ndani ya kizazi chao, vichocheo vya mabadiliko ya nyakati zao, alisema Askofu Bordenye. Akitumia hoja kutoka kwenye majadiliano yaliyofanyika Vatican siku za hivi karibuni, Kardinali Luis Geraldo Cabrera Herrera alibainisha sifa nne za maisha ya familia. Kwanza, sala, ushirika, malezi na utume. Kardinali huyo ambaye ni askofu mkuu wa Guayaquil alisisitiza kuwa kiunganishi kikuu ni kusindikiza familia, yani uwepo wa pamoja nao. Wazo hili liliungwa mkono katika ushuhuda wa Solange Gregory Shira na Alison Robert Shira, ambao walielezea jinsi mbinu inayozingatia si tu udhaifu wa familia bali pia rasilimali na nguvu zao ilivyosaidia kuimarisha hisia zao za kuwa sehemu ya kanisa.

Ujumbe wa mapendo, ukaribu na maombi wakati wa kulazwa kwake Papa hospitalini. Hivi ndivyo washiriki katika mkutano kuhusu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza injili na familia leo. Walivyo mkabithi Papa Leo wa 14 asubuhi ya Jumanne, Oktoba 13, wakimhakikishia ukaribu wao na kumtakia kupona haraka. Tunakusindikiza kwa maombi. Ulisomeka ujumbe ambao walimkabithi Papa na wale wote wanaomtunza kwa Bwana. Mkutano huo pia ulimshukuru askofu wa Roma na ulimwengu wote kwa kuitisha mkutano huo na kuwatia moyo washiriki kusikiliza familia na njia za makanisa. Akianzisha siku ya mwisho ya kazi katika ukumbi wa Paulo wa Sita, uliokutanisha Papa Leo wa 14 na wakuu wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu, wanandoa na wataalamu mbalimbali, Kardinali Kevin Farrell, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, alikumbusha kwamba ikiwa familia zinaitwa kuwa raia na wa utume wa kanisa, hii inatokana kwanza kabisa na nguvu ya kimisionari iliyo ndani ya upendo wa ndoa wenyewe. Inaanza na uenezaji wa imani na maisha ya Kikristo ndani ya familia na hupata ukweli kamili katika ushuhuda wa upendo wa kweli unaoweza kuhamasisha kujitolea katika kanisa na katika jamii. Wakati wa kikao hicho kuhusu familia za Kikristo, wadau wa utume wa kanisa pamoja na utangulizi wa Kardinali Farrell, pia kulikuwa na mawasiliano kutoka kwa Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Tabora Tanzania, na Vronique Longcham, mjumbe wa kitaifa wa huduma ya kichungaji ya familia ya Baraza la Maaskofu wa Ufaransa. Kupitia imani yao iliyo hai, Kardinali Farrell alielezea, familia zinaweza kuleta huruma ya Kristo kwa wale walio peke yao au ambao maisha yao yamegubikwa na udhaifu na ugumu. Kwa hivyo Kardinali alihakikishia kwamba tafakari zao siku hiyo zitafute kutambua mipango inayohakisi na kuhamasisha wito wa kimisionari wa familia kwa ufanisi zaidi, na mwaliko wa kuzingatia uhalisia wa familia za Kikristo, si tu kama wapokeaji wa huduma ya familia ya kanisa, bali kama mawakala hai wa utume wake ulioletwa na Kardinali Rugambwa, ambaye aliuliza swali: miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, tumejifunza nini kuhusu jukumu la kimisionari la wanandoa na familia wenyewe? Afrika, askofu mkuu wa Tabora alielezea, dhana ya kanisa kama familia imekuwa hisia kali ya kuwa sehemu ambayo imeongeza familia ya Mungu kutembea pamoja na kuwa tayari kutekeleza huduma yake kwa ushirikiano. Hii si tu kitu kingine isipokuwa ni njia ya sinodi ya kuwa kanisa ambalo linapatikana Afrika Mashariki tangu kuanzishwa na kudhibitishwa kwa miundo ya jumuiya ndogo za Kikristo katika miaka ya 1970 kama vitengo bora vya hatua za kichungaji vinavyolenga kukuza ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja na waamini katika maisha ya utume wa kanisa. Kardinali Rugambwa aliongeza kuwa hii ni safari ambayo imeona parokia zikibadilika na kuwa familia za familia, ambapo waamini si wageni kwa kila mmoja na wanaona ni rahisi kuingiliana, kupanga na kuchangia katika utume mzuri wa uinjilishaji. Ndani ya miundo hii, ambapo huduma mbalimbali za walei wa ndani zimeendelezwa kama vile huduma ya mahusiano ya jamii, huduma ya sakramenti, huduma ya maendeleo ya uchumi, huduma ya maendeleo ya wanawake, huduma ya afya ya familia na jamii, huduma ya vijana na huduma ya kukuza miito ya kidunia na kitawa, ikiwa ni pamoja na mafunzo na usaidizi wa huduma ya kichungaji ya siku zijazo. Familia na wanandoa wamejikuta wakihusika katika maisha na utume wa kanisa kupitia ushiriki wao katika shughuli mbalimbali za kichungaji. Aina hii ya huduma shirikishi inapanuliwa, Kardinali Rugambwa alisisitiza, kupitia vyama, harakati na vikundi vya walei, ambapo mipango hii inapangwa na kuungwa mkono kichungaji na mapadri wa parokia na watawa wa kike na wa kiume na wote waliowekwa wakfu. Msingi wa haya yote, hasa katika muktadha wa Kiafrika, ni hitaji la kukuza dhana ya kanisa kama familia, kama ilivyopendekezwa na Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili katika waraka wake wa kanisa barani Afrika, ikiongozwa na ufufuko wa kichungaji na kimisionari.
wamisionari, alisisitiza kwamba dhana hii ni lazima iongozwe na njia ya sinodi ya kuwa kanisa yenye mizizi katika roho ya ushirika na ushiriki katika utume wa watu wote wa Mungu. Familia za Kikristo sio wapokeaji tu wa huduma ya kichungaji ya kanisa, bali ni wahusika wakuu wa huduma ya familia na mafunzo hai ya utume wa kanisa, ambapo mchango wao hauwezi kubadilishwa. Veronique Longchamp anaamini kabisa hili, akisema kwamba mchango wa familia hauko katika matendo yao, bali katika uhai wao wenyewe, katika njia yao ya kuishi jumuiya kubwa ya maisha ya upendo kila siku. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CP.

katekisimu ya kanisa Katoliki ni amana, urithi na utajiri wa imani, matunda ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican na chombo cha kusaidia mchakato wa ukuaji na ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ni chachu ya utakatifu wa maisha yenye mvuto na mashiko katika azma nzima ya uinjilishaji. Katekizimu ambayo ni muktasari wa imani ya kanisa katika fumbo la Utatu Mtakatifu, kanisa na mambo ya nyakati. Ni muktasari wa adhimisho la fumbo la Pasaka katika sakramenti za kanisa, sakramenti za Kristo, sakramenti za wokovu, imani na uzima wa milele. Lengo ni kumtukuza Mwenyezi Mungu na mwanadamu kutakatifuzwa. Katekizimu ni muktasari wa dira na muongozo wa maisha ya Kikristo unaofumbatwa katika amri 10 za Mungu zinazopaswa kumwilishwa katika uhalisia wa maisha kwa kuonesha upendo kwa Mungu na jirani kama muktasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu. Katekizimu ni muktasari wa maisha ya sala kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale na sala kuu ya Baba Yetu kama ilivyofundishwa na Kristo Yesu, kwa kubeba muktasari wa mafundisho mazito katika maisha na utume wake. Hii ni kazi iliyovaliwa njuga na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kama chombo muhimu sana cha maisha na utume wa kanisa katika kukabiliana na changamoto mamboleo. Ni katika muktadha huu katekizimu ya vijana maarufu kama UCAT ni muktasari wa imani ya maisha, sakramenti za kanisa, maisha ya watu wa Mungu na sala za kanisa. Mkazo kwa vijana ni kuhusu sakramenti ya ndoa takatifu, ambayo kwa njia yake mwanamume na mwanamke huunda kati yao jumuiya kwa maisha yote, kwa tabia yake ya asili iko kwa ajili ya manufaa yao na kwa ajili ya kuzaa na kulea watoto. Agano hili kati ya wabatizwa limeinuliwa na Kristo Yesu kwa hadhi ya sakramenti. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika dibaji ya katekizimu mpya kwa vijana wa kizazi kipya toleo la mwaka 2026 anasema, vijana kutoka katika undani wa mioyo yao wanatamani upendo wa dhati unaojisadaka bila ya kujibakiza na upendo unaodumu daima. Hii ni ishara kwamba binadamu wameumbwa kwa ajili ya upendo. Mtakatifu Agostino anasema, mioyo yetu haina utulivu hadi itakapopata pumziko kwako, e Mungu. Kwa maneno hayo, alionyesha hamu ya upendo wa kimungu, ambayo Mwenyezi Mungu huimiminia kweli katika roho za watu wanapoungana naye. Naam, Mungu mwenyewe anaweza kuwepo katika upendo wa kibinadamu na kubadilisha. Kisha huwapatia binadamu uwezo wa kupenda kama yeye apendavyo, kwa njia ya huduma, kwa kujitoa, kwa ukarimu na inapobidi kwa kusamehe na kusahau. Kwani Mungu ni upendo, naye amewaumba watu ili wapendane na kuwapenda hata watu walio karibu nao. Kati ya aina zote za upendo wa kibinadamu, ule uliopo kati ya mwanamume na mwanamke una nafasi ya pekee. Unaweza kuugusa moyo kama mshale kwa nguvu na kwa haraka. Hata hivyo, upendo wa kweli haukomei hapo. Si katika hisia ya muda mfupi tu inayowaka na kupotea. Ni zaidi ya hayo. Ni ahadi imara kwa mwenzako. Ni uamuzi, ni safari na ni agano la maisha yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, upendo unakuwa ni wa kweli na unaweza kudumu daima pale tu unapoakisi utukufu wa milele wa Mwenyezi Mungu ambaye ni upendo. Mahusiano imara na yenye matunda hujengwa kwa pamoja juu ya kuaminiana, juu ya dhana hii ya daima ambayo ndicho kiini cha kila wito wa maisha ya familia na maisha ya wakfu. Upendo huu huuliza kwanza, ninawezaje kupenda kama Kristo Yesu alivyopenda? Na kuweka kando swali la pili, je, mimi napata nini kutokana na upendo huu? Ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ndoa hufunua sehemu ya fumbo la Mungu mwenyewe.
mwanamume na mwanamke wanapojitoa kikamilifu kwa kila mmoja katika upendo, basi Mungu huwapo hai katikati yao. Uaminifu wao, msamaha wao na jitihada zao za kila siku za kutenda mema ni kielelezo cha upendo wa Kristo Yesu kwa kanisa lake. Huenda ikaonekana kama chumvi ya kimapenzi, lakini ni ukweli wa kina kuhusu uhalisia. Ndani yake yeye aliye mmoja, sisi ni wamoja. Mungu anawaita vijana kwenye upendo huu mkuu. Kamwe wasiogope kiina chake. Kwani upendo mnaoitwa kufuata una nguvu ya kutosha kushinda changamoto na ni mkuu wa kutosha kuwategemeza katika maisha yenu yote. Si mkamilifu, lakini hukua katika mwanga wa imani. Upendo wa kweli ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nasi hatuwezi kuujenga wenyewe tu. Wakati upendo wa kibinadamu mara nyingi huchafuliwa na tamaa za ubinafsi, upendo wa Mungu kwa upande mwingine hauna ubinafsi. Una ustahimilivu, uvumilivu na sifa zote za ajabu ambazo Mtakatifu Paulo anaziorodhesha katika waraka wake kwa Wakorintho. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, mfano mzuri zaidi wa upendo wa kweli ni pale muamini anapoutazama msalaba wa Kristo Yesu. Aliwapenda sana binadamu kiasi kwamba alikubali kuteswa hata kufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hii ndio DNA, yani vinasaba vya Ukristo, amri ya Kristo: pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo mkuu kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Katekizimu hii UCAT Love Forever inalenga kuandamana na kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha ya ndoa na familia. Vijana kutoka zaidi ya nchi 30 duniani wameshirikisha shuhuda zao ndani yake, wakionyesha kuwa lengo kuu ambalo Kristo Yesu anawaita waamini kulifikia ni hazina ya kuvutia sana. Kitabu hiki ni mwaliko wa kufungua moyo kwa mpango ulio mkuu kuliko ndoto yoyote ya kibinadamu. Kinatumika kama maandalizi ya maisha ya ndoa na familia, ndio ambayo si ya siku moja tu, bali ya maisha yote. Hii ni ndio inayofanana na upendo wa Mungu, isiyochoka na iliyoaminifu. Mwisho Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ninakuombea wewe unayesoma kitabu hiki. Nikiongozwa na msukumo kutoka kwa Baba Mtakatifu Francisco tunayempenda, Kristo Yesu nachochee mioyo yenu hadi ipate pumziko ndani yake. Roho Mtakatifu na awe mwanga na nguvu yenu. Nawe kama Bikira Maria, mama wa upendo mkuu, uitikie kwa imani na ujasiri wito mzuri kuliko yote, wito wa kupenda, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Sister Michelle Njeri.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini zaidi ya yote, ungane na sisi kumuombea Baba Mtakatifu Leo aliyelazwa hospitalini Gemelli Roma tangu tarehe 13 Oktoba. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya wote uliowasikiliza ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.